ފުރިހަމަ އިތުބާރާ ޔަޤީން ކަމާއެކު ނަމަވެސް ނަޞާރާއިންނަށް އެފަދަ އިތުބާރެއް ޔަޤީން ކަމެއް ލިބިގެނެއް ނުވެ худ ебамиҳум микаман итирафве насараен кабул кура хатару инжилам мед лиу ви хулонге элмериек видало фава готуга миладин сатека аддиҳаван аҳруге курин миҳару ми ойн хатару инжилуге вуҷуден ойкан энге канне кам миҳен хурмаеку мендуруге ирфадаин сафукон энген ойн ислам динуге ҳагигатан инкарукон эввес аслене ваҳкатаке кабул курун хеваането

0: އުފާވެ ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވަ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ
2: ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಅಡುತಕ ಎಹಾಮ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ಕು ಮೋದಿ ಹೇಕಿರ್ನಕ ಹರ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.